konferencija na kojoj je odlučeno da Njemačka bude podijeljena na dva dijela. 1992. jedinice srpske vojske u snažnom protivnapadu stavile pod kontrolu šire područje između Trnova i Kalinovika, uključujući strateški najvažniju tačku, Prevoj Rogoj. 1993. muslimanske jedinice pridošle iz pravca Kladnja, spalile su srpska sela Riječice i Žeravice između Han Pijeska i Vlasenice. 1994. vlada Srbije zatražila od vlasti Republike Srpske da prihvate mirovni plan kontakt grupe za bivšu BiH. 2020. u mjestu Uštica, nedaleko od Jasenovca, otvoren memorijalni centar o ustaškom genocidu nad Romima u Drugom svjetskom ratu, u okviru koga se nalazi romsko groblje sa 21 masovnom grobnicom.

0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano je i veoma toplo u većini krajeva Republike Srpske. Temperatura vazduha izmjerena je u 11 časova po gradovima. Čemerno 23, Sokolac 25, Rudo i Fočahan, Pjesak 26, Srebrenica 27, Srbac, Kneževo, Mrkonjić grad, Novi grad, Višegrad i Gacko, Ribnik 28, Laktaši 29, Bileća 30, Prijedor, Banja Luka, Doboj 31, Bijeljina 32 i najtoplije Trebinje 33 stepena. Do kraja dana nastavlja se sunčano i vruće vrijeme, vjetar slab do umjeren, u drugom dijelu dana povremeno pojačan istočni. Maksimalna temperatura vazduha od 34 do 39, odnosno na jugu do 40 stepeni. U 12 časova poslušajte podnevne vijesti Radija Republike Srpske, a nakon toga naša redovna emisija Radio Portret. Danas ćemo slušati hitove Predraga Živkovića Tozovca.
0: Vremenska prognoza.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su Darko Đurić i Božica Mirković.
1: Dobar dan, izdvajamo najvažnije vijesti do ovog trenutka.
0: U hramu svetih apostola Petra i Pavla u Sanskom mostu obilježeno 85 godina od ustaškog zločina nad 5.500 Srba.
1: Dodik i Vučić u posjeti manastiru Rmanj i Drvaru.
0: Požar kod Trebinja, vatrena stihija i u nekoliko država Evrope.
1: Srpska pravoslavna crkva i vjernici proslavljaju praznik svetog proroka Ilije.
0: Vrijeme i danas vruće.
1: U hramu svetih apostola Petra i Pavla u Sanskom mostu i memorialnom spomen kompleksu Šušnjar obilježeno je 85 godina od ustaškog zločina nad 5.500 Srba. Služena je sveta arhijerejska liturgija, a zatim i parastos za ubijene civile. Položeni su vijenci na centralni spomenik, spomen kosturnicu u spomen području Vrhu Polje, kao i na spomeniku naselju Milin Birt. U Šušnjaru su ustaše na Ilindan 1941. godine svirepo ubile 5.500 Srba i 50 jevreja. Evo šta su danas u Šušnjaru izjavili Slobodan Zorić, potomak žrtava, i ministri Željko Budimir i Radan Ostojić.
2: Izgubio sam dedu Simo Zorić iz Čaflja. I naravno sve komšije, njegov brat, komšije, svi su streljani. Stariji ljudi, mislim nisu bili stariji nego nosioci domaćinstva i svi su postreljani.
3: Ovdje dolazimo da se pamtimo, a ako pamtimo zlo, onda moramo da radimo i da činimo da se to zlo ne ponovi. Drugi svjetski rat i 41. godina je bila vrlo mučna i teška za srpski pravoslavni narod na području Sranskog sreza, gdje su ustaška vojnica i muslimanske milicije počinile strašan zločin. Na području Sreza je stradalo oko 10.000 ljudi, a na području Bosanske Krajine je stradalo preko 55.000 ljudi. To vam samo pokazuje kolika je monstruoznost tog zločina da bude. Moj pradjed Jovo je bio jedan od prvih žrtava odmah nakon okupacije Jugoslavije, koja je ubijena i zaklana na kućnom pragu.
4: Sastali smo se ovdje da prije svega da se poklonimo nevino postradalim srpskim žrtvama u toku Drugog svjetskog rata, da njegujemo kulturu pamćenja i da ovo nikad ne zaboravimo. Srpski narod, nažalost, čita u svoju istoriju od kako je postojao, mora da se bori za svoju slobodu. Naša istorija je slavna, puna je pobjeda, puna bitaka koje smo vojevali za slobodu, ali, nažalost, i puna stradanja, puna žrtava.
1: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan izjavio je da su ustaše u Drugom svjetskom ratu Srbe progonile, mučile i klale širom NDH, te da je Šušnjar kod Sanskog mosta mjesto gdje se njihova surovost pokazala u jezivoj mjeri.
0: To, kaže Karan, nije bio zločin na nekim bezimenim narodom ili stanovništvom, već nad Srbima koji nisu bili slučajne žrtve. Oni su ubijani planski i sistematski u okviru ustaške ideologije, koja je za cilj imala uništenje svega što je srpsko, istakao je predsjednik Republike.
1: Episkop Bihaćko-Petrovački i Rmenski Sergije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom manastirskom hramu Svetog oca Nikolaja u manastiru Rmanj. Nakon liturgije u manastirskoj porti osvještan je spomen krst podignut u vječni spomen svim poginulim pravoslavnim Srbima Martin Broda i okoline, koji su postradali od vremena Austrijsko-Turskog rata pa sve do odbrambeno-otadžbinskog rata. Episkop Sergije razgovaraće danas u manastiru Rmanj sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Dodik je najavio da će nakon posjete manastiru sa predsjednikom Srbije posjetiti Drvar, Sitnicu i Mrkonjić grad.
5: I mi ćemo nastaviti naše dnevne aktivnosti koje će se obavljati u manastiru Rmanj, kasnije u posjeti opštine Drvar, poslije na Sitnici, a dovršimo večeras u Mrkonjiću gradu gdje predsjednik dolazi povodom obilježavanja pogroma Srba iz Republike Srpske Krajine i Republike Srpske u zločinačkoj akciji Oluja, koju ćemo obilježiti utorak, dakle za dva dana, 8 sati na večer, na centralnom trgu o Mrkonjiću, gdje pozivam sve naše ljude da dođu, jer na taj način okupljeni ne samo da pridonosimo tome da se to ne zaboravi, nego i pokazujemo naš odnos prema našim stradalim. Stradalo je preko 1900 ljudi u toj akciji koja je trajala samo nekoliko dana. Ogroman egzodus i posljedice toga nikada neće biti izračunate, ali svakako moramo biti svjesni da je u toj akciji poginulo preko 500 žena i oko 40 djece, što govori o tome da je stvari u istoriji se na neki način i kroz taj događaj ponavljaju.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Srpskoj će boraviti 3 dana i prisustovati obilježavanju Dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatskoj zločinačkoj akciji Oluja i pogroma Srba iz Republike Srpske Krajine i krajiških opština BiH.
0: Vlada Republike Srpske proglasila je 4. avgust danom žalosti u Republici Srpskoj zbog obilježavanja Dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatskoj zločinačkoj akciji Oluja i pogroma Srba iz Republike Srpske Krajine i krajiških opština BiH. Obilježavanje će biti održano 4. avgusta u Mrkonjić gradu, a zajednički ga organizuju vlade Srpske i Srbije.
1: U hramu Svetog Save u Mrkonjiću gradu služena je liturgija i parastos za poginule borce povodom Dana i slave opštine i 11. Mrkonjičke lake pješadijske brigade.
0: Položeni su vijenci na gradskom groblju kod spomena obilježja masovne grobnice u kojoj su pronađena tijela 181 žrtve i kod centralnog spomena obilježja na Trgu Srpske vojske.
1: U Gornjoj Slatini kod Laktaša osveštan je hram Svetog proroka Ilije. Svetu arhijerejsku liturgiju služio mitropolit Banjaluški Jefrem. Crkva Svetog proroka Ilije obilježava danas i hramovnu slavu Ilindan. Osim brojnih vjernika, liturgiji su prisustvovali i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić.
5: Vrijedni narod ovog kraja, zajedno sa institucijama opštine, vlade, pridonio da se izgradi ovaj hram koji je neophodan za vršenje naših osnovnih vjerskih i drugih potreba. To govori o sabornosti. Uvijek kada srpski narod sabere, on može da izgradi svaki objekat, tako i sa državnim projektima, gdje zajedno nastavimo da izgradimo autoputeve, bolnice, škole i sve ono što je potrebno, hidroelektrane i mnogo čega drugoga što je u ovom trenutku postaje gotovo energetski objektiv, postaje gotovo zahtjev vremena. Drago mi je što sam ovdje mogao da prisustvujem osvećenju ovog hrama i čestitam svim ljudima koji su učestvovali u prilozima koji su omogućili izgradnju ovog hrama.
6: Danas ovdje uz mnogobrojne stanovnike Slatine, svih okolnih područja, evo čestitam naravno domaćinima današnje slave, čestitke našem svešteniku ovdje čija je parohija, naravno svim kumovima, ljudima koji su dali značajan doprinos da se hram ovdje u Grobljanski hram sagradi. Za vrlo kratko vrijeme, za 2 godine je sagrađen ovaj hram. Moram da kažem da je bio odličan odziv naroda, da smo se svi zajedno odazvali i danas imamo hram sagrađen na prelijepoj lokaciji koji će služiti stanovništvu ovdje, da kažem, Slatine, a i širom, da kažem, i regije, i lokalne zajednice.
1: Svetom liturgijom i lomljenjem slavskog kolača u hramu Svetog proroka Ilije i litijom ulicama grada Sokolac proslavlja dan i krsnu slavu opštine.
0: Sinoć je na Svečanoj akademiji premijeru Savi Miniću uručena povelja, najveće priznanje opštine.
1: U saobraćajnoj nesreći u Kotorvarošu stradali su 21-godišnji BS i 22-godišnji AM, dok je vozač ČA koji je star 20 godina povrijeđen i hitno prevezen u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske.
0: Do nesreće je došlo kada je putničko vozilo marke Audi, kojim je upravljao ČA iz Kotorvaroša, pod još neutvrđenim okolnostima sletjelo sa kolovoza.
1: Krak požara koji je preključe izbio na Volujicu proširio se na dio sela Biograd kod Trebinja. Teren je izuzetno nepristupačan, krševit, a požar je visoko u brdima i nemoguće mu je prići. Opširnije Tatjana Borovčani.
7: Malobrojni mještani rame uz rame s vatrogascima brane domove i imanja. Dražen Kohamović.
8: Bilo je sve pod kontrolom. Kad je zatrebalo, oni su došli i to je to.
7: U vatrenoj borbi koja danima traje na izuzetno nepristupačnim terenima u okolini Trebinja, vatrogasci kažu najvažnije je požar odbiti od kuća i sačuvati prilazne puteve prohodnim. Dejan Kašiković, komandir teritorijalno vatrogasne jedinice Trebinje.
9: Tokom noći i tokom jutra vršimo konstantno saniranje linije koja prijeti kućama. Tu smo uložili maksimalne napore, s obzirom da je nepristupačan teren i da ne možemo nigdje izaći na teren.
7: Vatrogasci su danonoćno na terenu. Situacija zbog promjene smjera vjetra mijenja se iz časa u čas. Za ovakve situacije kiša je, kažu, jedini spas. Vaso Dursun, komandir odjeljenja teritorijalno vatrogasne jedinice Trebinje.
10: Sad nas trenutno 7 na terenu, sinoć je bilo 10 vatrogasaca na terenu sa 3 vozila. Evo sada kažem vam, malo je stabilnija situacija, pa smo ljude poslali da se odmore. Mi smo tu u svakom slučaju, ekipa je u jedinici spremna da dođe na poziv ako bude trebalo.
7: Iz teritorijalno vatrogasne spasilačke jedinice apeluju na građane da ne pale vatru na otvorenom, posebno dok se suočavamo sa toplotnim talasom i izuzetno visokim temperaturama.
1: Šumski požari još su van kontrole u grčkim regijama Viotija i Zapadna Atika, dok snažan vjetar ometa gašenje vatre. Grčki vatrogasci i dalje se bore sa velikim požarom zapadno od Atine, a stotine pripadnika službi za hitne intervencije provelo je noć na mjestu vatre.
0: Plamen se povremeno brzo širi zbog jakog vjetra. Širom Grčke uhapšeno je 13 osoba pod optužbom za izazivanje požara iz nehata. Veliki požar u departmanu Gironda na jugozapadu Francuske stavljen je pod kontrolu i više se ne širi, saopštio francuski ministar unutrašnjih poslova Laurent Nunez. U Španiji su ljudi izašli na ulice glavnog grada kritikujući vlasti zbog neadekvatnog odgovora na razorne požare širom zemlje.
1: Zbog niskog vodostaja Dunava, proizvodnja električne energije u hidrocentrali Đerdap 1 je na 20% kapaciteta, izjavila je ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović. Zbog niskog vodostaja Dunava i isključenja blokova u nuklearki Pakš, u Mađarskoj je na snazi uredba koja omogućava da se veliki industrijski potrošači struje isključe sa mreže ukoliko ne uštede dovoljne količine električne energije. Mađarska je od sutra uvela rad od kuće i mjere štednje kako bi se izbjegli nestanci struje. Od sutra i Rumunija planira da isključuje sa mreže velike potrošače. Ministarka Đedović-Handanović apelovala je na građane da racionalno koriste električnu energiju.
11: Mi smo već ceo maj, jun i jul vidjeli najnižu proizvodnju na hidroelektranama u Đerdapu od kada je ona puštena u rad, što svakako nije dobra vest. Đerdap 1 je na 20% proizvodnje, Đerdap 2 na 30%. Dotuci su najniži, odnosno 1500 kubika u sekundi. Bili su na tom nivou 2003. posljednji put, pre toga 1985. Znači, to sve govori o jednoj vanrednoj situaciji koja apsolutno mora da se prati.
1: Slušate podnevne novosti Radija Republike Srpske. Srpska pravoslavna crkva i vjernici proslavljaju praznik svetog proroka Ilije, koji je veoma poštovan u pravoslavlju kao strog i nepokolebljiv propovjednik vjere, odanosti i ljubavi.
0: Krsnu slavu i dan opštine proslavlja Sokolac, bit će služena liturgija sa slavskim obredom u crkvi svetog proroka Ilije, a zatim organizovana praznična litija od hrama do zgrade opštine. Održana je svečana akademija na kojoj je premijeru Savi Miniću uručena povelja opštine Sokolac. I opština Mrkonjić grad danas proslavlja krsnu slavu i dan 11. Mrkonjićke lake pješadijske brigade. Ilindan kao krsnu slavu proslavljaju brojne opštine u Srpskoj.
1: U sportskoj rubrici o fudbalu i odbojici opširnije Dalibor Jafinčev.
12: U Foči su sinoć odigrane utakmice polufinala 20. međunarodnog omladinskog turnira Football Friends, na kojem učestvuje 8 klubova iz 6 zemalja. U prvoj utakmici polufinala Sarajevo je savladalo bugarski tim Ludogorec poslije izvođenja penala rezultatom 5-4. U drugom susretu Univerziteta Krajeva je savladala Sutjesku iz Nikšića također nakon penala rezultatom 6-5. Turnir će biti završen večeras, a finale je zakazano za 21 čas. U fudbalskoj Superligi Srbije sinoć u susretu trećeg kola OFK Beograd na gostovanju savladao Novi Pazar sa 4-1. Susret Radnik Crvena zvezda je odgođen zbog obaveza Zvezde u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Partizan će večeras dočekati ekipu IMT sa Novog Beograda, a početak je zakazan za 20 časova. Na tabeli vodi ekipa Crvene zvezde koja je osvojila 6 bodova. U kineskom gradu Ningbo na rasporedu je finale završnog turnira Lige nacija za odbojkaše. Za trofej će se od 13 časova po našem vremenu boriti Sjedinjene Američke Države i Poljska, koja brani titulu pobjednika. Podsjećamo, Amerikanci su u polufinalu savladali Japance, dok je Poljska porazila Sloveniju.
1: Vremenska prognoza. Dobar dan, želimo Milici Đorđević.
13: Dobar Dobar dan, pozdravam svima koji nas slušaju. Temperatura brzo raste, većini krajeva veoma toplo i vruće. Trenutno najtoplije su Bijeljina i Trebinje, čak 35 stepeni, 33 je u Doboju, toliko imaju Bileća i Banja Luka, 31 Ribnik, Višegrad, 29 Srebrenica, Mrkonjigrad, 28 u Foči i nešto niže ugodnija temperatura samo u brdsko-planinskim predelima, Čemeron, trenutno 24 stepena. Do kraja dana bez promjene, sunčano, vruće, upravo zbog toga i danas i svih narednih dana nas nalazi najviši nivo upozorenja za veoma visoke temperature. Maksimalno danas 34 do 39, u višim krajima je također toplo, neki 28 stepeni. Što se tiče Banja Luke, bez promjene, sunčano, vruće, maksimalna temperatura danas oko 38 stepeni.
1: Hvala Milice, hvala i vama poštovani slušaoci. Na kraju podnevnih novosti Radija Republike Srpske još jednom najvažnije vijesti koje su obilježile ovo prijepodne.
0: U hramu svetih apostola Petra i Pavla u Sanskom mostu obilježeno je 85 godina od ustaškog zločina nad 5.500 Srba.
1: Dodik i Vučić u posjeti manastiru Rmanj i Drvaru.
0: Požar kod Trebinja, vatrena stihija i u nekoliko država Europe.
1: Srpska pravoslavna crkva i vjernici proslavljaju praznik svetog proroka Ilije.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Božica Mirković. Emisiju pripremio Darko Đurić, urednik Ivana Frank.
14: Vaš partner u dobrom raspoloženju. Radio Laktaš. Radio Portret.

Najbolja najava za emisiju o Tozovcu je njegova pjesma, bilo koja. Teško da se nađe neko da je ne zna, bez obzira na to kojoj generaciji pripada. Navršilo se 5 godina od odlaska našeg legendarnog pjevača, kompozitora, tekstopisca, harmonikaša Predraga Živkovića Tozovca, ali muzičko stvaralaštvo najvećeg šarmera estrade koji je trajao više od 6 decenija ne blijedi. Njegove pjesme su nezaobilazne u našim medijima, kafanama i na veseljima. Nadamo se da će vam se dopasti naš izbor Tozinih pjesama za današnji radio portret koji za vas realizuju Marko Tenenić i Ljubomir Zuber. Dobar dan i dobrodošli.

Osim muzike, Tozovac je glumio u nekoliko filmova i serija. Na malim ekranima prvi put se pojavio 1968. godine. Tokom 80-ih je sa Zlatom Petković i imenjakom Cunetom Gojkovićem vodio folk paradu, kultnu emisiju narodne muzike Radio Televizije Beograd.

U oktobru 2012. godine Tozovac je dobio diplomu zaslužnog građanina svog kraljeva. Iste godine, 28. oktobra, održao je posljednji solistički koncert u Sava centru. Druženje s publikom bilo je za pamćenje, a Tozovac je pjevao puna 3 sata. Povodom 60 godina Radio Televizije Srbije uručena mu je nagrada za doprinos muzici Zlatni mikrofon. Preminuo je 6. aprila 2021. od posljedica korone u 85. godini. Sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu, pored svojih prijatelja Bate Živojinovića i Cuneta Gojkovića.

0: oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.